e lolonga i ke la tai mai fuata tau tolu kwa tua e tolu fitu e tauhana ma ta ase halaka mo jau tapatu e toa kia kwenda ma itu Edwin tapatu e toa happy birthday to you ta atu mene lolonga mai e tama mo niwe moli yeah okay then fukubilahi.